0: Neta! Oi, Neta! Da casa Planet, a nos provește nas. A vei să fim mai paholeate, hlegim curăcicu ciubată și zapiem hulu-hul. Timne cu Neta! Oi, Neta!
1: Любить
0: півника, кокорики завжди так. Так співає ці півки.